یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور وسیمہ عابد۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 19 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ حکومت جاپان اور حکمراں اتحاد کی جماعتیں مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال توڑ پکڑنے کی صورت میں ممکنہ اقتصادی اثرات سے نپٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ وزیراعظم تاکائیچی سنائے نے حکومت، حکمراں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور جاپان انوویشن پارٹی کے پیر کے روز منعقدہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت صورتحال سے متعلق ٹھوس فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملکی معاشی سرگرمیوں اور لوگوں کی زندگیوں کو متاثر ہونے کی روک تھام کے لیے حکومت بر وقت انداز سے رد عمل دے گی۔ تاکائیچی نے دونوں جماعتوں سے کہا کہ وہ جولائی سے ستمبر تک بجلی اور گیس کے نرخوں کے حوالے سے ٹھوس اقدامات مرتب کریں۔ اس معاملے کے نگران پارٹی عہدیدار قیمتوں کو گزشتہ موسم گرما کے مقابلے میں کم سطح پر رکھنے کے لیے جلد ہی اقدامات وضع کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ جاپان نے تیل پیدا کرنے والے بڑے ملک برازیل سے کہا ہے کہ وہ خام فراہمی کا حصول یقینی بنانے میں مدد دے، کیونکہ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ٹوکیو توانائی کے اپنے ذرائع متنوع بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ جاپان کے وزیر معیشت، تجارت اور صنعت آکازاوا ریوسے نے برازیل کے وزیر خارجہ ماورو ویئرا سے پیر کے روز ٹوکیو میں ملاقات کے دوران زور دیا کہ جاپان کو کسی ایک خطے پر انحصار کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ویئرا نے کہا کہ دو طرفہ تجارت کو ماضی میں دیکھی گئی اعلیٰ سطحوں پر واپس آنا چاہیے۔ ایران کی صورتحال روایتی راستوں میں خلل ڈال رہی ہے، اس لیے جاپان ایسے ترسیلی ذرائع کی تلاش میں ہے جس میں آبنائے ہرمز سے بچا جائے۔ برازیل 2024 میں دنیا کا نواں بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک تھا۔ اس کی برآمدات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ آبنائے ہرمز عملی طور پر بند ہے، حالانکہ فی الحال وہاں سے تقریباً کوئی بھی ترسیل جاپان نہیں جا رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا ہے کہ انہوں نے ایران پر منصوبہ شدہ حملے کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے جو منگل کے روز کیا جانا طے تھا۔ ٹرمپ نے کہا، میں نے اسے کچھ وقت کے لیے روک دیا ہے، امید ہے کہ شاید ہمیشہ کے لیے لیکن ممکنہ طور پر کچھ دیر کے لیے، کیونکہ ہمارا ایران کے ساتھ بہت بڑا تبادلہ خیال ہوا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کہاں تک جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے رہنماؤں نے انہیں 2 یا 3 دن کے لیے ملتوی کرنے کو کہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ کوئی ایسا معاہدہ کر سکتا ہے جس کے تحت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہ ہو تو ہم مطمئن ہوں گے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے پوسٹ کیا تھا کہ انہوں نے فوجی رہنماؤں سے کہا ہے کہ کوئی معاہدہ طے نہ پانے کی صورت میں وہ ایران پر بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران کو پاکستانی ثالثیوں کے ذریعے امریکی جوابی تجویز موصول ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تہران نے گزشتہ چند دنوں میں ترامیم کا جائزہ لیا ہے اور اب اس کا جواب دے دیا ہے، لیکن تہران آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت ڈھیلی کرنے کے لیے بظاہر تیار نہیں ہے۔ سرکاری نشیاتی ادارے IRIB نے کہا ہے کہ آبنائے کے منتظم ایران کے نئے ادارے نے ایک آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا آغاز کیا ہے۔ IRIB کا کہنا ہے کہ بحری جہازوں کو یہ آبی گزرگاہ استعمال کرنے سے پہلے خلیج فارس آبنائے انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے اور گزرنے کے کسی بھی بلا اجازت عمل کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ مذکورہ خبر میں کہا گیا ہے کہ 1500 بحری جہاز اجازت ملنے کے منتظر ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآما جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 12th سبق کسی چیز کے بارے میں اپنے تاثر کا اظہار کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی عبادت گاہوں اور مندروں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام چینی فوٹوگرافر میاں کے ساتھ ٹوکیو کے اساکسا علاقے میں واقع سینسو جی مندر گئی ہے۔ وہ دونوں مندر کی تعویذ فروخت کرنے والے حصے میں ہیں۔
0: جاپان میں اوماموری کہلانے والے تعویذوں کے بارے میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمتی لاتے ہیں، یہ برے واقعات سے بچاتے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 12 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام ایک چھوٹی سی گھنٹی والے تعویذ کو ہاتھ میں لے کر کہتی ہے،
2: کورے کوائی او ماموری دس نے،
0: یہ بہت پیارا تعویذ ہے نا۔
1: میاں اسے تفاہ کرتے ہوئے جواب دیتی ہے،
3: ہون تو کوائی،
0: واقعی بہت پیارا ہے۔
1: تام ایک اور تعویذ کی جانب متوجہ ہوتی ہے،
2: کورے مو ای دس نے،
0: یہ بھی اچھا ہے۔
1: عملے کی فرد اسے تعویذ کے بارے میں بتاتی ہے،
4: سورے وا این مسوبی نو ماموری دس،
0: وہ این مسوبی یعنی رشتہ بندھن کا تعویذ ہے۔
4: 800 ین نینیماس،
0: اس کے 800 ین ہوں گے۔
1: تام کو عملے کی فرد کی بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی۔
0: این مسو،
1: میاں اسے سمجھاتی ہے،
3: این مسوبی کوئی بیتو گا دیکھی رو ماموری،
0: این مسوبی بندھن میں بندھنے کا تعویذ۔
1: تام عملے کی فرد کو تعویذ دینے کا کہتی ہے،
2: جا کورے او کداسائی،
0: اچھا تو پھر یہ دیجئے۔
1: وہاں موجود کئی تعویذوں میں سے تام نے رشتہ بندھن والے تعویذ کا انتخاب کیا۔
0: آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، بہت پیارا تعویذ ہے نا،
2: کوائی او ماموری دس نے۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو کسی چیز کے بارے میں اپنے تاثر کا اظہار کر سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ کوائی اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے پیارا، او ماموری تعویذ کو کہتے ہیں، دس جملے کے اختتام کو شائستہ بنانے والا لفظ ہے، اور جملے کے بالکل آخر میں نے اس وقت لگاتے ہیں جب آپ کو توقع ہو کہ مخاطب آپ کے احساسات سے اتفاق کرے گا۔ آج کا نقطہ اس میں صفت کے بارے میں ہے۔ کوائی کی طرح جو اس میں صفت ای پر ختم ہوتے ہیں انہیں ای اس میں صفت کہا جاتا ہے۔ اس میں صفت کو جس اسم سے پہلے لگایا جاتا ہے وہ اس کی صفت بیان کرتے ہیں، مثلاً کوائی او ماموری یعنی پیارا تعویذ۔
1: لیکن انور صاحب، میاں نے تو کوئی اسم استعمال ہی نہیں کیا، اس نے تو صرف یوں کہا، ہون تو کوائی یعنی واقعی بہت پیارا ہے۔
0: جی ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ای اس میں صفت اکیلا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے پیارا یعنی کوائی، اس کے ساتھ دس نے لگا کر کوائی دس نے کہا جائے تو یہ زیادہ شائستہ ہوگا۔ آج کے مکالمے میں تام نے ایک اور تعویذ کے لیے کہا تھا، کوریمو ای دس نے یعنی یہ بھی اچھا ہے، اس میں ای یعنی اچھا بھی ای اس میں صفت ہے۔
1: اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
6: کوائی کوائی دس نے، کوائی او ماموری دس نے۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک مختصر مکالمہ سنیے جس میں تحائف کی دکان میں موجود ایک ٹی شرٹ کے بارے میں گاہک اپنا تاثر بیان کر رہا ہے۔
7: میتے کونو ٹی شرٹس،
8: اوموشیروئی دیس نے۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح.
7: میتے کونو ٹی شرٹس،
1: دیکھو یہ ٹی شرٹ.
0: میتے، یہ فعل میرو یعنی دیکھنا کی تے شکل ہے، جو کسی سے کچھ کرنے کے لیے کہنے کا بے تکلفانہ انداز ہے. کونو کے معنی ہے یہ، اور ٹی شرٹس دراصل ٹی شرٹ کا جاپانی تلفظ ہے.
5: اوموشیروئی دس نے،
1: دلچسپ ہے نا.
0: اس جملے میں بھی ایک ای اس میں صفت اوموشیروئی یعنی دلچسپ استعمال ہوا ہے، اور نے اپنی بات کی تائید چاہنے کا ایک انداز ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
0: اور اب اپنا تاثر بتانے کی مشق. فرض کیجیے آپ کسی بیکری میں ہیں جو مزیدار ڈبل روٹی کے لیے مشہور ہے. وہاں آپ توقع سے بڑی ڈبل روٹی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں. حیرانی کے اس تاثر کے لیے آپ کہیں گے اتنی بڑی، تو بڑی کو کہتے ہیں
6: اوکی. اوکی
0: سامعین کوشش کیجیے. اب تصور کریں کہ آپ تحائف کی کسی دکان میں ہیں اور ایک خوبصورت بٹوا دیکھتے ہیں، لیکن اس کی قیمت آپ کی توقع سے بھی زیادہ ہے. آپ اپنی حیرانی کا اظہار یوں کریں گے، بہت مہنگا ہے. مہنگا کی جاپانی ہے
6: تھکائی. تھکائی
7: تھکائی دس نے، تھکائی دس نے.
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے تلفظ کی درست ادائیگی کر لی ہوگی.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ تام کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں. کورے او کوداسائی یعنی یہ دیجیے. اس میں کوداسائی کے معنی ہے دیجیے. جب آپ کسی دکان سے کوئی چیز خریدنا چاہیں یا ریستوران میں کسی چیز کا آرڈر دینا چاہیں، تو صرف اس چیز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہیں کورے او کوداسائی.
1: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیں.
8: کورے او کوداسائی،
9: کورے او کوداسائی،
10: کورے او کوداسائی.
1: اب آپ اسے دہرائیے.
6: کورے او کوداسائی.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں تام تعویذوں کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
7: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
6: トラベルガイド。
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ. آج کے مکالمے کا مقام سینسوجی مندر ہے. اس مناسبت سے جاپان کے مندروں اور عبادت گاہوں کے بارے میں کچھ معلومات پیش ہیں.
0: جاپان میں بڑے شہروں سے پہاڑوں کی گھاٹیوں تک ہر علاقے میں عبادت گاہیں اور مندر پائے جاتے ہیں. عبادت گاہوں یا معبدوں میں قدیم زمانے سے شنتو مت دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، جبکہ مندروں کا تعلق کوئی 1500 سال قبل دوسرے ایشیا ممالک کے راستے سے آنے والے مذہب بدھ مت سے ہے.
1: اکثر عبادت گاہیں اور مندر سیاحتی مقامات کے طور پر بھی مشہور ہیں.
0: جی ہاں، اس کی ایک وجہ صدیوں کا وہ ہنر ہے جو ان کی عمارات، مہاتما بدھ کے مجسموں اور دیگر آرائشی اشیاء سے منسوب ہے، اور یقیناً ان کے ملحقہ باغات بھی نہایت شاندار ہیں.
1: ٹوکیو میں میجی جنگو عبادت گاہ اور سینسوجی مندر مقبول سیاحتی مقامات ہیں.
0: اور مغربی جاپان کا نارا پریفیکچر مہاتما بدھ کے دیوہیکل مجسمے کے حامل تو دائی جی مندر کے لیے جانا جاتا ہے. ایک اور مشہور مقام ایزومو تائشا عبادت گاہ ہے، جو دیو مالائی سرزمین کہلانے والے شیمانے پریفیکچر میں ہے. مقبول سیاحتی مقامات پر انتہائی بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے علی الصبح دروازے کھلتے ہی داخل ہونا بہتر ہوگا. اور چونکہ دروازے کھلنے سے عین قبل فرش وغیرہ کی صفائی بھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ماحول بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، یعنی وہ وقت زیادہ پرسکون ہوتا ہے.